0: 他们好像累了。
1: 喂，喂，
2: 你回来了吗？
1: 好了，差不多停了。我是，
3: Я мынан мен сүйем.
4: Кеш бир.
5: Я гобай. Бабай. Эй, вен шу. Куна?
4: Чин жүрөк.
5: Эй. Вен шу. Омун зуба. Ха? Эй, сан ден ло у ден кайо. Жине изна. Зу.
6: Зуба,
5: жүрба.
3: Эй. Ат бегезинде. Менің жалғыз, менің жеңіп, ағаң жалғыз, зен болды.
1: Сүйетін досым зен.
7: Бір есімде?
3: Ой, мұна Азамат е. Көк барда мен жеңіп алды мұна, ой мұқты мұна.
8: Бәрі бірақ, жеңінде.
3: Бәрі сізге келі.
9: Кетсік, кетсік.
10: Кеттік ә, мұн жалаң.
11: 文秀，啊，你要走了？
10: 啊，我们要回那人。
11: 那人？那人不近啊。
10: 走回去两个小时吧，他们白天还要干活呢。
11: 过阵子有个赛马会，你知道吗？
10: 我知道啊，大家不都要去赛马？
11: 那我们到时候再见。
10: 行。再见呢？哎，
11: 再见。
10: 跟谁呀？跟朋友来的吧？说是达斡尔族。
12: 哦，是海塞尔的朋友塔城那边的，在自来水厂干活呢。
13: 文秀，啊，
3: 不给文秀，啊，
14: 我这个吧。
3: 是给你们把设备给。
14: 不给你们的，
3: 我不给啊，他们。
12: 哎，我爸今天是放不了羊了，我得去放羊了。
15: 有点死意。嗯，
10: 涛哥，啊，你们家有没有多余的作业本？伊尔达纳应该会有吧。
16: 伊尔达纳？啊。哎，他八岁了。我没见过他写作业，他在
10: 那怎么办？我的纸用完了，牧场上也买不到。
12: 不会是你们家是唯一的小卖部？你能上哪儿买去呢？
10: 上咱们。
13: 文秀，哎呀，我天哪！文秀，
17: ата кеше түнде көрпені теріс жамылмапты мына жаққа аяқ бас емес
18: сондай ма екен болды іштен кетпейді шешең айтпай ақ қой бола ма балам көрпені жиып болған соң чай қайнатып қой а
17: болады майра сен бар чай қайнат
19: мен

0: Ой, мен сізді мысалы неші, а?
1: Сәтсен бе?
0: Оныңы. Нәбір әхиерден, а оның не жүйіп, кәйкома. Оның бағы.

0: 去，去。
1: 快去！啊，跟上！慢了，慢了，慢
2: 了！哎，难不去！
1: 哇！哎，慢了，慢了，快落来呀！
2: 哎喂，我们中午准备休息，阿丹的他来这个不跟去干事，
1: 我不能阿丹这个不跟去干事。喂，妈的！
2: 俺大学生是，阿克不跟去干。
1: Қамай болмасын, бір екі жығылады ғой адам деген.

0: 好看吗？
1: 一个破玻璃看一个美的，我的绿宝石。
2: Amansızlar mı?
3: Oy kardeş sen seni mi içiyorsun be?
2: Çaksın çaksın.
4: Bek aman cırsındır.
3: Ne diyeceğini de kadar yıkandayım bak.
2: Niye koyarım bok kaldı? Çeşesi bir küyüktüm dersin çakıp derken. Kalkır çaksa.
4: Ana ne diyeceğim el bala koy. Boz koluna tırtık tısık kalar mekin. Yer adam deyken osu koy. Ana balanı neki çayımen cakalastırmışsındır.
2: Uy, ben oğan çay kaynat deyken çoktun. Егер данаға шай жөнде десем, ол... Әй, қойшы, айналып кейінде мені қағаты. Бала бағу әйел адамның жұмысы қой енді.
4: Енді әйелдің жұмысы болып қалды ма? Оның баланы неге төкенге бермейсің?
3: Әй, ей, сұлтан! Сен өзі неге келдің, неге кеттің? Жаққырсыңды ашпадың ғой.
2: Надираның күйігіне жағатын көп дармайыр мекен деп келдім.
3: Ойбай, бар, бар, бар. Сен осында демала тұр, мен бай бақ білейін.
2: Бәрі.
4: Ал, тәнчір көтір.

0: 所以大家说起来，
1: 谢谢你给送过，明显的卡路就是，先把那一笔给结，给是你我用吧。
0: 哎，宋丹，
1: 快给我说给侬吧。
0: 宋丹，我都不懂事。
2: 哎哎，宋丹，张飞是马上离去的呢。
1: 王大哥，你怎么的？我哪能搞的？是把狗子又惹给，没那些里面小事情。
2: 宋丹，你，毛头家生干的，我应当干毛头吗？
1: 我怕死。
2: 哎哎哎，
0: 宋丹，回事。
2: 马上离去，马上走。哎，你我跟着，俺爹爹是俺爹了嘛都。Содан ғана сені мұлтық жақсырғаныңды білген болатын. Ел мойындаған екесің, мұлтыңды маған тапсыр. Болмаса, мен өзім барайын ба?
3: Әй, Султан!
0: Қау, мұнасы несі?
3: Қырс, мартты.
0: Мынау қыз бала емес пе? Беді тыртық болғаса қайтеміз, мынаны қарашы. Аллайым. Баланы қарай алам деп едіңіз ғой. Қарағаны осы ма? Мен баламды алып кетем десе, ұламадыңыз. Балаға күйінбесіз.
1: Мен неге күйінбейді кем?
0: Басқалар үшін істеп отырмын дейсіз. Олардан сұрап көрдіңіз бе? Мен балаларымды алмап, Батайға мал бақтырасыз. Батай өзі жақсы көретін қыздарынан сөз салмай отыр.
1: Оның махаббат басуына мен қарсылық білдірген жоқпын.
0: Онда ол магазин қызын жақсы көрсе сіз қолдайсыз ба?
1: Болмайды!
4: Әке!
1: Сен ана түкеншінің қызымен сөз байласып жүрсің ба? Мен саған айтайын. Кімді алсаң да болады. Тек сол қыз болмайды. Ол сенімен бірге осы жерде мал баға ма? Сенің отыңнан кіріп, суыңнан шыға ма? Айналып келгенде бір күні төкең құсап, қалаға қашатын шығар.
5: Мен жарада қалмаймын. Бұрында солай.
6: Айтқамын.
5: Фермаға қайтым.
1: Сенім әмін.
5: Әке!
1: Әсіл дейтің осы жылықты ба? Мен сені бір көрейін!
5: Ташу!
1: Әсіл дейтің осы жылықты ба? Мен сені бір көрейін!
5: Шу! Шу! Шу!

0: Қарасабын?
1: Аха.
0: Сенде қайдан келген ақша? Сенің ақшаң мен затыңды ана күйеуің алып қашып кетті емес пе?
1: А, жоқ, маниде чама на хала. На хала ма?
0: Таңфуша, сен менің сөзімді түсінбегендей болма. Мен алмаймын бұл ақшаны.
1: А, жоқ, ма, жоқ, ма. Жүнде сай ма, қой, ой, қын, жан та ебей, бұя дәнсі о. На хал, ниде чен, фансин ба, а?
0: Ой, Таңфуша.
2: Ой, Таңфуша. Таңфуша. Ой, тим жо, ниде нәрін па ла?
1: 啊，村主任，你咋说话的嘛？人家男人跑了就跑了嘛，有什么了不起的？我们外地人跟你们当地人不一样，我们离了婚也不丢人的。男人没了再找一个嘛，是不是啊，江波儿？我走了。
3: 找不认得。